0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם

0: מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. ערב חג השבועות, אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות בשתיים בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

בוקר טוב לכם מאזיני כל חיים מיוזיק, ערב חג השבועות, האווירה של החג באוויר, בתי הכנסת והישיבות מתקשטים בירק ופרחים לכבוד מעמד קבלת התורה. כל אחד והסדר שלו לחג, זה בחברותות וזה בשיעורים, וכל זה בנוגע למה שנקרא חציו לשם. וכמובן יש לנו גם את החציו לכם, עונג חג ושמחת חג, פוגות הגבינה לסוגיהם, הבלינצ'ס והקפה של ליל שבועות עם הטעם המיוחד. ולאחר מכן שבת המגיעה אלינו מחוברת עם פרשת נשא, הפרשה הארוכה ביותר בתורה. אז אנחנו נמצאים כאן איתכם עד כניסת החג כדי ללוות אתכם עם מוזיקה טובה ופרפראות קצרות לכבוד החג. ונצא לדרך עם המילים המשמעותיות ביותר לחג השבועות, ונשמח בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. לחנו המתוק של רב בן ציון שנקר זכרונו לברכה, בעיבודו של רב מוישה מונה רוזנבלום. בבקשה.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלבו טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: ערב חג השבועות, אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות ב2 בצהריים, כאן בכל חי מיוזיק. אברי מירות מנגן לכם את היום.
8: חג השבועות נקרא גם עצרת. רב לוי יצחק מברדיצ'ה בספרו קדושת לוי מסביר שבכל החגים יש שתי עבודות בעבודת השם. האחת, קיום המצווה המיוחדת לאותו חג, כמו מצה בפסח וסוכה בסוכות, והשנייה, איסור עשיית מלאכה. אבל בחג השבועות אין בתורה מצווה מעשית מיוחדת, אלא היא

כמה כיף להיזכר בצלילים של פרחי טורונטו. ואתה בחרתנו, לאתה בחרתנו אחר, אפרים מנדלסון, ארלה סמט והילד בזמנו ארון להלייבי. מתוך מונה חמש.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: מזכיר לכם את מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. אז כפי שפתחנו את התוכנית ודיברנו על האווירה בבתי הכנסת ובישיבות ובבתים בקישוטים ופרחים לכבוד מתן תורה, הטעם הוא שנוהגים להעמיד אילנות וענפי ירק בבתי הכנסת ובבתים בחג השבועות להזכיר שבעצרת נידונים על פירות האילן, כי זה הזמן שבו מתחילים להבקיר פירות האילן, ומתוך כך יתעורר האדם להתפלל עליהם לברכה ולשפע. ועוד טעם, זכר למעמד מתן התורה, שאף על פי שהר סיני היה במדבר, לכבוד מתן תורה הוא התמלה עשב ופרחים. תורה תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מרדכי בן דוד מתוך סוקי אנדינג.

ומתורה תורה הקצבי ללולי תורתך שעשועי בקצב הוולס הבנטי, אם נקרא לזה ככה, לחנו היפה של רב חיים בנט עם הקהלת רננו חסידים והסולן הרב מנחם קליין. נוסטלגיה מתוקה, בואו נשמע.

ידוע שבחג השבועות קוראים את מגילת רות, ואחד הטעמים שנוהגים לומר את מגילת רות שנכתבה על ידי שמואל הנביא, כדי לייחס את דוד המלך שבא מרות המואביה. לכן גם סוף המגילה מסיים בייחוס המוביל עד דוד המלך, להראות כי מן השמיים הסכימו על הדבר ונתקבלה מלכותו בכבוד. עוד מובא בשם הירושלמי שמביא את התוספות במסכת חגיגה שדוד המלך נפטר בחג השבועות. וידוע שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום. ומכאן גם שנולד בעצרת. לכן נוהגים לקרוא את מגילת רות בחג השבועות ביום הולדתו ויום הסתלקותו של דוד המלך עליו השלום. לכבודו ולזכר מלכות בית דוד מרות המואביה. ודוד המלך עליו השלום היה מתפלל על כל העניינים שצריכים ישראל עד ביאת משיחנו. לחנו המופלא של רב משולם גרינברגר ובביצועו המופלא של ישראל ורדיגר, בבקשה.

ומדוד המלך אל רות המואביה שאומרת לנעמי, אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. מיקי רוזנבאום בלחנו היפה, מתוך האלבום שלו, פסיפס. פסיפס.

בשבת הצמודה לחג קוראים את פרשת השבוע נשוא, ושם נאמר בפרשת הנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. מפרש רש"י שחטאו של הנזיר הוא שציער עצמו מן היין. שואל הכלי יקר, אם הנזיר נקרא חוטא, אז למה התורה מאפשרת ומחשיבה את הנזירות לקדוש, כפי שנאמר עליו, קדוש יהיה? אלא באמת עצם הפרישות מן היין כדי להתקדש איננה חטא בכלל, אלא אדרב, מעלה וקדושה. אלא שכאן מדובר בנזיר שנטמע באמצע נזירותו, ועליו נאמר שהימים הראשונים ייפלו. כלומר שכל נזירותו הקודמת בטלה למפרע. נמצא שכל הצער שצייר עצמו מן היין לא נחשב עוד לנזירות וקדושה, אלא צער ללא תכלית. ועל כך הוא צריך כפרה. ויין ישמח לבב אנוש להציל פנים משם. ליין יש גם את השמחה והקדושה, כפי שהחזן יעקב מוצן שר לנו כל כך יפה.

ואחרי שיר עם יין טוב, בואו נשמע את אחד השירים היפים, אם לא היצירה היפה, מבית חסידות בלז, עם הסולן המיתולוגי הרב ירמי דמן, וסעורה יבלפונכו אסירוסייני, ותערב לפניך תירתנו כעולה וכקורבן, עם כזה לחן, התפילה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
2: בברכת הכהנים בפרשת נשא אנו אומרים, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. ומבואר בזוהר הקדוש שאותיות שם השם שהיו חקוקות על ציץ הכהן הגדול היו מאירות ונוצצות, וכל מי שהיה מביט בהן הייתה נופלת עליו אימה, ליבו היה נשבר והיה חוזר בתשובה, ומתוך כך היו חטאיו מתכפרים. לפי זה אפשר לפרש, יאר השם פניו אליך, כאשר הקדוש ברוך הוא מאיר את פניו ושמו על האדם, האור האלוקי מעורר אותו לתשובה ולתיקון מעשיו. ומתוך כך זוכים לישא השם פניו אליך, שהקדוש ברוך הוא נושא לו פנים ומקבל את תשובתו ברחמים. ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה, לחנו היפה של החזן דוד אולמן, בביצוע היפה של בנו אודי אולמן, ואנוכי הקטן שמצטרף.

וכך עברה לשעה של אווירה ומוזיקה לכבוד חג השבועות והשבת המתקרבים אלינו. ובחרתי להיפרד הפעם לצלילי אחד הלחנים היפים ביותר בשנים האחרונות, שמזוהה עם לימוד התורה, חשק התורה ועמל התורה. מילותיו של האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ובלחנו של הרב הלל פלאי. וזה ביצוע מתוך אחד הסיומים של ארגון דירשו. אני אברי מירות מודה לכם על ההאזנה. תודה גדולה לצוות כל חיים מיוזיק המוכשרים. ישי נוימן, שזה הזדמנות לומר לו מזל טוב להולדת הבת ורוב נחת. אלי מימונסי, חיים קורץ, כל צוות רדיו כל חי מיוזיק, שיהיה לכם חג שמח, שבת שלום. שאור התורה ילווה אותנו לאורך כל השנה וישפיע שפע, ברכה והצלחה על כל עם ישראל. גיטיונטב, גיטיונטב, גיטשאבס, גיטשאבס, כל טוב, נשתמע.

0: ועכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
1: ערב חג השבועות וערב שבת שלום, כל חי מיוזיק. אל תשכחו לעשות עירוב תבשילין. אז כן, שלא נשכח אף אחד מאיתנו שלא ישכח. מה שלומכם, מאזינים? מה קורה איתכם? אני מקווה שאתם בטוב ובנעימים. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, תוכנית שכולה לכבוד חג מתן תורה, חג הביקורים, חג שכולו נעשה ונשמע, אמרו כאחד, כאיש אחד, בלב אחד. כן, אנחנו פה עם חיים קורץ, ולישי נוימן מגיע מזל טוב. אז הרבה הרבה מזל טוב לכבוד הבייבי החדש. אנחנו כאן, איך אומרים, עמוסים, עמוסים בשירים. וואו, באמת, באמת, יש כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה שירים טובים שאפשר לעשות לכבוד מתן תורה ולכבוד חג השבועות. זהו זה, אנחנו יוצאים לדרך. ברוך לוין, חתן התורה.

לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון

0: יד עזרא ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

האחים ברונר, תורה מגנה ומצלה, איזה שיר מתוק זה, שיר בטעם של פעמוי של האופר, שמואל ואריה ברונר, וואו, פשוט כיף, פשוט כיף, והנה שיר ישן וטוב, יהודה צ'יק, יאיר רצון.

0: וואו, איזה שיר גאוני, זה שיר גאוני, המילים, ליפה עם המילים שלו, איך הוא מוצא את כל המילים האלה מכל המקומות, כן? יומם ולילה, ובהם נהגי יומם ולילה, כן? אהרון רזל, אם יש את נפשך לדעת, לך לבית המדרש.
1: אם יש את נפשך

אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, סוד נצחיותם. אם יש את נפשך

עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, רות המואביה, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, מתוך מגילת רות, והנה יעקב שווקי, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה.

אחד שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, אלא היו צליל וזמר. והנה אחד השירים הכל כך מפורסמים בכל העולם היהודי, שלמה קרליבך, כמדומני עם להקת הרבנות הצבאית, והער איננו, ויש פה מתופף טוב, אני תמיד אומר לעצמי, וואו, איזה תוף טוב. כן, הער איננו הידוע.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ערב חג השבועות, אתם מוזמנים לתוכנית מוזיקלית מיוחדת שתכניס אתכם לאווירת החג. גדעון לוין, ערב חג השבועות ב-2 בצהריים, כאן בקול חי מיוזיק.
2: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

אלו היו פרחי מיאמי, עם תורת אי אמונתי וקל שקאי בעזרתי. והנה, הנה אידל ורדיגר, מאמינים בלב שלם, ברך השם.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.

0: נוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

רצים והם רצים, שלמה כהן. שלמה כהן ודאי רץ אל בית המדרש. ומיקי רזנבום עם המילים הכל כך גדולות מתוך מגילת רות. אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. זה בחירה מוחלטת באלוקים הנכון, שהוא לא דוגמה, אמונה אמיתית, אמונה סבירה, אמונה שיש בה היגיון.

חיים בנט, עם יאיר רבו קדומך הישן והידוע, שיפתח ליבנו בתורתו, ותישלים משאלים, משאלים דליבאי וליבא יכול עמק ישראל. והנה תנועת בני תורה, עם ההמנון של הורתנו, נראה לי כמדומני, שלומית אזרחי, אשתו של רב ברוך מוטרי, כתבה את המילים על ניגון רוסי ישן, עממי ישן.

שלוימי דסקל עם מונה רוזנבלום, יש בתורה קדושה. והנה מנדי ג'רופי, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.

וואי וואי וואי וואי, איזה נוסטלגיה זה, איזה שיר גדול זה, מרדכי בן דוד, אסק 2, אסק 2, אני מדבר איתכם סוף שנות ה-80 נראה לי, אם אני זוכר, אסק 2, עם 100, יש שם מקהלה של 100 אנשים, זה היה אז וואו גדול, והנה תולדו סאונד, אשר בחר בנו, שיר שמאוד מאוד מושר אצל הדתיים לאומיים, אבל המקור שלו, חסידות תולדות אהרון.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
5: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אין על מקסימה.
7: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סאנו.
8: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
9: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

0: שחור.
1: וואי וואי, איזה שיר גדול של שלוימי דקס. כאיש אחד בלב אחד, ואיחן שם ישראל נגד האר, כאיש אחד בלב אחד. לחן של איצי בולד ועיבוד של ישראל עם, שלמות אמיתית. ומתוך השלמות הזו אנחנו מאחלים לכם שכולנו נזכה לקבל את התורה באהבה ובשמחה, בלי שיחפו עלינו הר כגיגית, אלא הכל מתוך השכל וידע, מתוך לבחור את האמונה הרציונלית היחידה שיש עליה אדמות. יכירו וידעו כל יושבי תבל, יש עניין להכיר ולדעת, ואנחנו כולנו נזכה גם להכיר, גם לדעת, גם לחוות את היום הקדוש הזה, לקבל תורה באהבה, שתהיה לכולנו גם חג שמח, אגות יומטה, וגם שבת שלום. ואני מזכיר לכם, יש הופעה שלי בעזרת השם, יוטט סיוון, היכל התרבות, רמות, כרטיסים בגלל טיקט, ואנחנו כבר עברנו את ה-60% מחירה, אז תזדרזו. כל טוב שיהיה לכם, שבס גוט שבס, גוט יונטב, לא לשכוח עירוב תבשילין, היו שלום, שאו ברכה, גוט יומטב, גוט יומטב.

ערב חג השבועות, ברוכים הבאים לתוכניתנו המיוחדת ליום הזה, ערב חג מתן תורה. האם באמת קוראים לו ערב חג מתן תורה? בתורה זה לא כתוב, וגם על זה אולי נספיק לדבר קצת היום. אבל אנחנו בערב חג הביקורים, חג הקציר, ועוד שמות שניתנו לו, אבל כן, בתפילה אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו, וצריך ללמוד על החיבורים, על ההקשרים בין הדברים, איך התחברו להם הדברים. האם באמת זה היום שבו ניתנה התורה? או האם זה היום שבו אנחנו נותנים לתורה או מקבלים מהתורה? ננסה קצת לדבר על זה אולי בהמשך. אבל אנחנו בכל חי מיוזיק, וכשמו כנו, עוסקים במוזיקה ובשירים טובים שיעזרו לנו להתרומם ולהיכנס לחג ולקבל את התורה מתוך שמחה ואהבה גדולה כמו שצריך. אני נפתלי קמפה, ואיתי ישי נוימן וצוות רחב וגדול כאן בתחנה הנפלאה הזאת, שעושה עבודה מצוינת כדי שתשמעו אותנו בצורה טובה, כדי לערוך לכם וללוות אתכם בכל השנה, ובפרט בימים ובערבי ימים מיוחדים. אז אנחנו יוצאים לדרך, ונצא לדרך עם בני פרידמן והקדיאסווין שלו. מי היה מאמין שאחרי הקדיאסווין המסורתי עוד אפשר להביא עוד קדיאסווין, ושגם זה יצליח? אז כן, לפעמים מצליחים. כשמצליחים לחדש משהו אמיתי במלודיה, בפירוש של המילים, זה תמיד עובד. אז אנחנו מתחילים עם זה. יצאנו לדרך. ברוכים הבאים.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות...

0: ומקרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
4: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות. בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות. ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות. ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:50 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9. בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות. ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
3: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
5: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
6: כל מי שקצת לומד את משמעותם של הימים האלה שהתחלנו אותם, כן, רק צריך לפתוח את החומש ולראות שחג השבועות בעצם אין לו זמן, אין לו תאריך. בכל החגים תמיד כתוב ביום תתוו לחודש הראשון, בסוכות, כן, כמובן כל מקום התורה מזכירה את התאריך המדויק שבו החג קורה, ואילו בחג השבועות אין תאריך לחג השבועות. וכשמו כנו, החג הזה מגיע, תספרו 50 יום, ואז ביום ה-50 זה חג השבועות. זאת אומרת, יש משמעות גדולה לספירה. הספירה גורמת לכך שביום ה-50 יהיה חג השבועות. זה התאריך שלו, זה הזמן שלו. הזמן שלו הוא לא בתאריך מסוים, אלא בזמן שבו אנחנו מגיעים ליום ה-50. ואנחנו מתחילים את זה בפסח עם יציאת מצרים, וממנחת העומר עד קורבן העומר, שאותו היינו מקריבים בזמן שבית המקדש היה קיים, ושאנחנו מתפללים לזכות ולהקריב אותו שוב. אבל יש כאן איזה מבנה, כל מי שרק קורא את הפסוקים מבין את זה מיד, גם בלי לרדת לעומק, מבינים את המבנה. המבנה הוא אחרת מכל מקום. ובכלל, חג השבועות, כולנו שואלים את עצמנו, מה הפשר השם הזה, כן? בתורה לא מוזכר שזה חג השבועות, ושבועותיכם, כן? אבל בוודאי לא קוראים לזה חג מתן תורה. החג הזה הפך להיות חגם של בחורי הישיבות, אבל לא, הוא חג של כל היהודים, חג של כל מי שמקבל את התורה. אבל באמת, המבנה הזה הוא מעניין, והמבנה הזה באופן פשוט בא ללמד אותנו שכפי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבעה ימים, ברא את האדם עוד לפני שהוא היה יהודי, עוד לפני שהייתה לו תורה. כך גם כשאנחנו היהודים באים והופכים להיות יהודים, והופכים אלה שמקבלים את התורה וחיים על פי התורה. אז זה לא רק שאנחנו חיים על פי התורה, החיים שלנו השתנו לחלוטין. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם, ואז הוא לוקח אותנו לתהליך שבו אנחנו ממש נולדים מחדש. אנחנו לא יהודי עם תורה, אנחנו לא גוי עם תוספת מסוימת של יהודי, כמו שכולם מכירים מהכוזרי. יהודי זה משהו אחר, יהודי זה מושג אחר, זה בריאה אחרת. ובשביל זה אנחנו צריכים לעבור כמו אותו שבוע, באותו מבנה, אנחנו עוברים 7 פעמים את אותו שבוע, כדי לעלות ולעלות ולהגיע למקום שבו אנחנו באמת יצירה חדשה. ובחג השבועות, ביום ה-50, אנחנו עוברים למושג אחר. אז אנחנו זוכים ביום הזה, כמו בכל שנה, לספור. אנחנו בעצמנו סופרים וקונים מחדש את המושג הזה, קונים, מולידים את עצמנו מחדש ביום הזה, ומקבלים את התורה, וזוכים להפוך למשהו אחר. כמובן, עלינו רק להתחבר לדבר הזה, ובאמת לעבור ולספור את הימים ולחכות לזה ולהבין את זה וללמוד את זה, כדי שבאמת נזכה לעלות למעלה הזאת של אדם אחר, אדם במושגים אחרים, שיש לו תורה, שיש לו תורה בעולם. אז כמובן המבנה הזה, זה המבנה, ובתוכו יש עומק גדול שאפשר ללמוד ולתפוס ולהבין באמת את המהלך של הימים האלה, אבל על קצה המזלג, ולתפוס בעיקר את השורה התחתונה. ביום הזה אנחנו הופכים להיות משהו אחר. זה לא עוד משהו. זה משהו אחר לגמרי.

אז חג השבועות, שאותו נקבל הלילה, לפעמים מי שלא נמצא בישיבה קצת מרגיש תלוש מהחג הזה, כן? זה הפך להיות חגם של עוסקים, של העוסקים בתורה, של שטייגן, של לומדים כל הלילה, אבל האמת היא שבמקור, חג השבועות, המנהג להיות ערים בלילה, המנהג די מאוחר, שיש לו כמובן יסודו בערי קודש, כמובן, אבל בעיקרי החג בתורה אין לנו מצות, אין לנו סוכה, חג חוגגים את מתן תורה, את קבלת התורה. אבל איכשהו זה הפך להיות לעסוק קצת בתורה שבעל פה, בעמלות בתורה. איך זה הגיע לזה? אז כמובן יש לזה עומק ובלי סוף, אבל במילה אחת כדי לתפוס קצת, כולנו יודעים, ודיברנו על זה מקודם, שחג מתן תורה לא מוזכר בתורה. וזה דבר מעניין לשים לב, שלאורך כל, לאורכה של התורה, מי שלומד את הדברים, רואה שהתורה דיברה, לא יודע אם מותר להגיד את זה, אבל בשפה של ילדים. מה אני מתכוון בשפה של ילדים? לא, התורה לא באה ואמרה לנו, מי שיעסוק בתורה, ומי שיקיים את המצוות, ומי שיקיים את השבת, יזכה למען עולם הבא, וכן, מי ש... אנחנו פותחים בשבת, כן? עוד יומיים אנחנו גם בשבת. ואנחנו אומרים, כן, למי שאומר כגבנו, מבין ששבת זה מושגים אדירים, כן? אנחנו עולים לגבעים אחרים, הדברים משתנים. ובכל זאת, שהתורה אומרת לנו לשמור את השבת, או לקיים מצוות, וכל... היא לא מתעסקת עם הדברים שבשמיים, או עולם הבא, או דברים כאלה. מדברים איתנו תמיד בשפה מאוד פשוטה, כמו שאומרים לילד, אם תעשה ככה וככה, אני עושה לך מבצע, אני אתן לך סוכריה, אני אקנה לך משחק. לכאורה, ככה התורה מדברת איתנו, בצורה מאוד פשוטה. אם והיה אם שמוע תשמעו, אני אתן לכם אוכל, אני אתן לכם שיגדל לכם בשדות, כאילו קצת כמו ילדים. אבל כמו ילדים, כמובן, התורה מדברת איתנו ככה, כי ככה היא מחנכת אותנו. אבל האמת היא שבתוכו, גם כשאני אומר לבן שלי, כדאי לך ללמוד כל השבוע, אני אתן לך, אעשה לך טיול. אבל כמובן, שהטיול הוא לא באמת העניין. אני רוצה שהוא ילמד תורה לא כדי שהוא יקבל טיול. אולי הילד עושה את זה בשביל זה כרגע, אבל אני רוצה שהוא יתחנך ללמוד תורה, ואז שהוא יבין לבד שהתורה יש לה טעם מתוק, ושהוא יתרגל ללמוד תורה, ושבעזרת השם הוא יגדל וילמד את התורה לשמה ולא בשביל הטיול. אבל ככה מחנכים. ככה התורה עושה לנו. כשהתורה אומרת לנו על חג השבועות, היא מלמדת אותנו. חג הביכורים. הנה, הגיע היום שבו מסיימים לאסוף את הפירות, לקצור את כל מה שזרענו במשך השנה, דברים פשוטים, כן, פרנסה של העולם הזה. וזה השכר שלנו, כן, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא דואג לנו לפרנסה. אבל יהודי צריך ללמוד ולעסוק בתורה ולהשקיע את עצמו בעבודת השם, ואז הוא מבין שפרנסה מן השמיים, הוא נכנס לדברים, הוא מתרגל להבין שאומנם יש כאן מתן שכרה בצידה, אבל מה העיקר? מה מונח בפנים? אז בחג השבועות, באמת, מה שכתוב בתורה זה חג השבועות, חג פשוט שבו, מה זה פשוט? חג שבו, אני אומר, מה שאנחנו מקבלים, מה שכתוב בתורה שאנחנו מקבלים, הוא פשוט, קיבלנו פרנסה. אבל יהודי לומד ויהודי מבין בכלל, רגע, למה אני צריך פרנסה? למה אני פה? למה אני בכלל מקיים את המצוות? בשביל מה אני עושה את כל זה? ואז הוא מגיע לעומק יותר גדול. ואז הוא מודה להשם וחוגג ורוקד על זה שזכינו לקבל את התורה, ומבין שהתורה היא לא רק בשביל שיהיה לנו פירות על העץ ונביא ביקורים להשם, אלא בשביל שנעבוד את השם. והוא נכנס לעומק, מהי עבודת השם? אז איך מגיעים לכל זה? עם עסק התורה. עסק התורה, זה העסק שלנו. איתו אנחנו מתעסקים, ובו אנחנו לומדים, כדי באמת להגיע וללמוד ולהתבגר בתוך הדבר הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז זהו, סליחה על הדרשה ארוכה, אבל כן, זה היה בשתי מילים. היום הזה שעומד לפנינו. הנה אהרון רזל, זה העסק שלנו. זה בהחלט העסק שלנו.

השיר הבא, אחת הקלאסיקות הגדולות. ומה יותר מתאים מהם ליום הזה? מרדכי בן דוד, עם לולי טוירוסכו שלו, שמענו קודם את שרב שלמה. באמת, שתי שירים שעומדים כל אחד בפני עצמו, והפכו לקלאסיקות אמיתיות, בעיקר סביב החג הזה. ואתם יודעים, מאז הלולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. מה דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא? אם לא היה לי את התורה, עבדתי בעוני, אבל יש כאן מי ששם לב למילים, עומק טיפה יותר גדול. דוד המלך אומר, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אם הייתי לומד את התורה לא מתוך שמחה, לא מתוך חיבור אמיתי, אז עבדתי בעוני. לפעמים אדם לומד תורה והוא לא מרגיש חיבור, הוא לא מרגיש חלק מזה. צריך להרגיש חלק מזה. אם אדם מרגיש מה המשמעות של התורה, מה העומק של התורה, מה העוצמה ומה השינוי שהתורה מביאה אליו לחיים, לולי תורתך שעשועים, זה לא שעשועים בשבילך. אפשר להיעבד בתוך התורה, כי התורה היא משהו שצריך להיכנס אליו. כן? חז"ל כבר לימדו אותנו את זה, שהתורה היא נפלאה למי שמבין אותה, והיא יכולה להיות קשה למי שלא מחובר אליה. לוואי שנזכה.

0: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
1: שמעתי השבוע שיעור נפלא ממש מראש הישיבה רב שאול אלתר, ואני רוצה להגיד לכם משהו שהוא אמר, וורט, אני חושב שזה וורט שלו, השאלה לא שלו, התשובה שלו, וזה מתוק מדבש. כולנו מכירים את השאלה, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אם טוב לי תורת פיך מאלפי זהב, למה צריך להוסיף גם כסף? הזהב בדרך כלל שווה יותר מכסף. אז טוב לי תורת פיך מאלפי זהב, למה גם כסף? אז הוא הביא את המשל הידוע, הסיפור המשעשע שכולנו מכירים. פעם הגיעו אל איזה כפר, המלך הגיע לבקר באיזה כפר, ולקחו איזה כפרי אחד, רצו לראות כמה האנשים שם נאמנים למלך. אז שאלו אותו, תגיד, אם המלך יגיד לך, תביא לי את כל הכבשים שלך, אתה תביא לו? אז אומר, בטח, בשמחה רבה, ודאי. אם הוא יגיד לך להביא את כל הפרות שלך, גם תביא לו? אומר, בשנייה אני מוותר על זה. מה? המלך, בשביל המלך. אומר, ויראה לי לך להביא את התרנגולת שלך למלך. אז אומר, לא, התרנגולת לא. אז אמרו לו, מה, את הפרות אתה מביא, את הכבשים אתה מביא, ואת התרנגולת אתה לא מביא? אז אומר, כן, תרנגולת יש לי, פרות וכבשים אין לי. אז המשל הזה בא להגיד דבר נפלא, וככה ראשי ואמר, רב שאול, אמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. לפעמים אדם אומר, בטח, אני, קדוש ברוך הוא, אני אוהב אותו כל כך, אני מוכן לתת בשבילו הכל, כן? בדיבורים ובמחשבות אנחנו מאוד קשורים, אבל כשזה מגיע באמת לוותר על משהו ש... על משהו שבאמת קשה לך איתו, משהו קטן שיש לך בעולם הזה, ולהגיד, אני מוותר על זה בשביל הקדוש ברוך הוא. פה זה כבר קצת יותר קשה. להגיד, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני רוקד בשבילו, אני עושה בשבילו כך הרבה, אבל לוותר על משהו קטן שיש לך. אז לפעמים לאדם אין זהב, אבל יש לו כסף. אז במקרה הזה, הכסף שיש לך שווה לוותר, הוא יותר קשה לוותר עליו מאשר את האלפי זהב, שכן, אתה אומר שאתה מוכן לוותר, אבל האם גם על הכסף שלך אתה מוכן לוותר? טוב לי תורת פיך. כמה שזה מתוק.

הגענו לסיומה של השעה שלנו. אני הייתי נפתלי קמפה, הייתי ישי נוימן. אני רוצה לאחל לכם, ולי, בעזרת השם, נזכה לקבל את התורה בחג השבועות. ואיך מקבלים את התורה? להתחבר, להבין, לשנות את התפיסה. שנזכה להתרומם ולקבל את ההבנה שהתורה משנה לנו את החיים. ושקיבלנו את התורה אז, הפכנו להיות מישהו אחר. ושבעזרת השם גם היום הזה נזכה לשפע שיורד ולהפוך לאנשים אחרים, להתחבר לתורה, לאהוב את התורה, לקיים את התורה, לשמור ולעשות מתוך אהבה גדולה וחיבור אמיתי. גוט יום טב וגוט שבס גם לשבת שבאה אחריה. להתראות.

0: עכשיו, מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
1: שולם עלייכם. ערב חג שמח. האגוד יום טב. ברוכים הבאים לשעתיים לחג ולשבת. ערב חג מתן תורה. אנחנו נפגשים כאן במיוזיק. ו-2.5 ב-FM ובדיגיטל באתרים kcm.fm ובאתר MS. בשעתיים הקרובות נתכנס יחדיו להכנה. אנחנו כבר בעיצומם של ימי ההכנה, שלושת ימי ההגבלה לקראת חג מתן תורה, ולמעשה בסיומם של 49 ימים שבהם אנחנו מתכוננים, סופרים יום ועוד יום, מתקנים כל יום ביומו בדרך אל היעד הנכסף, קבלת התורה באהבה. גם היום ערב חג מתן תורה תשפ"ו, אנחנו מייחלים ומצפים להצליח ולראות במו עינינו את הרגעים הקדושים והנשגבים של הקמת בית המקדש, של הגעת הגאולה אלינו. הצוות שלנו: אלי מימונסי, בנצי לוי, האברך החשוב מבני ברק, בשעה הבאה עם עריכה מיוחדת שתכניס אותנו אל הגבעים, אל ההרגשות, אל הרוחניות גם של ערב החג וגם של המהות של החג הזה. מיד אחרינו היום גדעון לוין, תוכנית מיוחדת, ולצד השמחות הגדולות וגם ניחומים כאן לזמר הידוע שלומי דקס, שבשבוע שעבר בפרויקט המיוחד מירושלים הבאנו כאן את השיר המונומנטלי שלו שיושב שבעה על אביו, תנוחם מן השמיים. אבל אנחנו יוצאים לדרך.

הביצוע החדש של לייבי פלקוביץ' לשיר המדהים של מוישה גולדמן וקמפ שלווה. מדלג על ההורים עם שמחה אברהמצ'יק. האזנה הרבה.

אהרון רזל. עם השיר הזה, שאני בטוח שכבר שמעתם ב-24 שעות האחרונות, אבל זה, כן, זה מה שמבטא אותנו כאן במיוזיק. אנחנו קבענו את מקומנו בבית המדרש, ואם לא זכינו, כל אחד ואחד מאיתנו, אז אנחנו כאן בשביל אותם אלו שקבעו את מושבם בבית המדרש. אנחנו מכבדים אותם, אנחנו מעריכים אותם, אנחנו כאן למעשה כל מה שאנחנו עושים זה עבור לומדי התורה, בשביל התורה, לכבוד התורה. גם הפתיח המטורף הזה של מונה רוזנבלום הוא לכבוד

יומי רוזנבאום. אם למדת התורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, כי זו המהות שלנו למעשה בעולם הזה. הציווי האלוקי של הקודש ברוך הוא. תוירו ציווה לנו מוישה, מוירושו, קהילה סיאקוי. ואת המורשת הזו, מי מדבר סין, מי אר סיני?

מקווה שרקדתם כמו שצריך, יחד עם מלכוס, יחד עם הרלה סאמט, יחד עם זנוויל ויינברגר, איזו מחוזת לכבוד התורה. אתם על כל חי מיוזיק, שעתיים לשבת ולחג, כמובן ערב חג השבועות. הוואטסאפ שלנו לא פעיל, כך שפניות אפשר בהודעה לשידור, ישירות מהאתרים KCM או מאתר MS, וכן גם בכתובת המייל הקבועה שלנו. מתיקות התורה עכשיו.

אלו המילים של האור חיים הקדוש מתאר את אהבת התורה. אילו היו יודעים, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. כל העולם מניחים בצד, כל העולם, כל הכסף וזהב יחשב ביניהם כמאומה ממש. תלמוד תורה נתיבות משה עם הביצוע המדהים הזה של שירת ההמונים. אתם על המיוזיק. ממשיכים עכשיו ללמוד נוסטלגיה תורנית. סולי ויליגר שר לנו דו ירוסו. מי שעוסק בתורה,

בחרתי בשיר הנוסטלגיה הזה דווקא כי הוא מחבר בין הרייסה לבין השבת, וגם עכשיו אנחנו לקראתן שאין מחוברות, חג מתן תורה, החג של הרייסה, ומיד לאחר מכן שבת, ושנותר שבת, מי ששומר על השבת כמו ראוי, הרי הוא כמי ששומר על התורה כולה. ומה אנחנו רוצים? מה היהודי רוצה? רוצים רק תורה ותפילה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות. בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות. ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות. ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:50 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9. בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות. ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

חשבנו. אחרי זמני כניסת החג, אנחנו שוב איתכם במיוזיק 102.5, ועכשיו אחד השירים המרגשים ביותר, ישראל ורדיגר.

השיר הזה של טולדס ארן מהסמכות בית השבע שלהם מתפשט לכל העולם היהודי, אשר בוחר בונו מכל העמים. גם בחג השבועות וגם בשמחת תורה אנחנו תמיד סיסו ושמחו בשמחת התורה, אבל יש לנו עוד סיסו ושמחו גם בשמחת הגאולה. צריך לזכור לכוון גם על העניין הזה כשאנחנו במועדים באחד משלוש הרגלים, ואבינו לציון ירחה ברינה, שנזכה כבר לגאולה במהרה בימינו.

תודה רבה לאברהם פריד, תודה רבה לאלי ממונסי, תודה רבה לבנצי לוי, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לדוד טוויטו, ותודה גדולה לאברך החשוב מבני ברק, שמיד מיד מכניס אותנו בענייני החג בשעה הבאה, השעה השנייה מתוך שעתיים לשבת. אני מזכיר לכם שמיד אחרי התוכנית הזו בשעה שתיים, גדעון לוין, כמידי ערב חג עם תוכנית מיוחדת, כאן במיוזיק בשתיים, גדעון לוין. עכשיו אנחנו חותמים שעה ראשונה עם השיר הזה של חיים בנט, שכל ילד ממש החל מכיתה א' ב' כבר למד את השיר הזה.

שולם עלייכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה מתוך שעתיים לשבת. פתח לנו אברום אותך שוורץ עם נון ומון. זה תרגום של קטע קטן מתוך ההקדומוס, הקדמות מילים שבהרבה קהילות ובכל הקהילות נוהגים לומר עוד טרם קריאת התורה של חג השבועות. השעה הזו עורך האברך החשוב מבני ברק, אנחנו מביאים דבר תורה שמכניס אותנו קצת אל ענייני קבלת התורה, קצת אל ענייני החג הזה, ומיד מחברים אותם אל השירים הבאים. כשאנחנו עומדים כעת בערב החג הזה, חג זמן מתן תורתנו במדרש, פרשת יתרו מובא שבזמן מתן תורה היו הלוחות מחולקים לשלושה חלקים, שני טפחים כל אחת. חלק אחד היה כביכול בידו של הקדוש ברוך הוא, חלק אחד בידו של משה, וחלק אחד הפריד בין יד ליד. ומוסיף המדרש שבקבלת התורה היו שלושה בחינות שכתובות בפסוק בתהילים סמכתס. עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. היינו, שהיה בקבלת התורה בחינה של שביית שבי, מקח וממכר, כמו שנאמר לקחת. ומתנות, כפי שנאמר בפסוק. ומה הביור במדרש הזה? כתב לבאר הבייס הלוי שיש פה הדברים האלה רומזים לשלושה החלקים מהיסודות בלימוד התורה. הראשון זה הפלפול והחידוד שבתורה. זה העניין של פלפול וחידוד נקנה לכל מי שיגע, כל מי שמתייגע בלימודה של התורה. וכפי שאמרו חז"ל במסכת מגילה, יגעתי ומצאתי, תאמין, יגעת ומצאת, תאמין. הזכייה בחלק הזה דומה ללקיחת שבי. למה? כי היא תלויה ברצון של המתאמץ, של השווה בלבד. ממילא זה נאמר בחלק הלוחות שהיה ביד משה. דבר נוסף בלימוד התורה, יש את ידיעת ההלכה על בוריה, מה שיוצא מן הלימוד, מה שנקרא לעסוק כשמי צהלי בדהיל חסק, אחרי אומר, מסביר הבייס הלוי, וכך הלימוד ייחקק ביד הלומד ולא ישתכח ממנו. בכדי לזכות בחלק הזה, יש צורך גם ביגיעת האדם וגם בעזרה והסכמה מן השמיים, ובזה אין זוכה אלא מי שראוי לכך. והחלק השלישי, בחלק השלישי שנרמז במדרש, שכאן אין מקח וממכר, זה תלוי בהסכמה הן מצד המוכר והן מצד הקונה, וזה נרמז בחלק הלוחות שהיו בין הידיים, בין יד ליד, שזה תלוי גם באדם וגם בשמיים. הדבר הנוסף בלימוד התורה זו הידיעה וההבנה בסודות התורה, שלזה באופן טבעי אין לאדם שייכות, אלא מי שלומד תורה, שתורה לשמה, מגלים לו מן השמיים גם את סודות התורה. והזכייה בחלק הזה דימו במדרש לקבלת המתנה שאינה תלויה אלא ברצון הנותן, וזה גם נרמז בחלק של הלוחות שהיו רק ביד השם. תפילתנו שנזכה לקבל כל חלקי התורה, להתייגע בה, לזכור ולהבין את סודותיה. הגילו לנו צדיקים שבעיקר בעיקר ירבה אדם תפילה ביום זה של חג השבועות בברכת האהבה רבה או אהבת עולם, כל אחד כפי שהוא פותח אותה, שהרבה לשונות רחמים יש בה, שלהבינו אהב הרחמה ותם בלבנו להבין ולהזכיר.

מרחם, רחם עלינו, אבינו, תתה, זהו סולי ויליגר. אתם על כל חי מיוזיק, ערב חג השבועות, התוכנית היא שעתיים לשבת ולחג. דבר תורה קצר ומיד ממשיכים אל השירים הבאים. התורה נקראת בפסוק הידוע במשנה כעץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. ומדוע נמשלה דווקא לעץ חיים? ביור נפלא מביא בספר יפה תואר כפי שמובא בחזל ובזוהר. כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, הסתכל בתורה ועל פיה הוא ברא את העולם. כפי שנאמר, הסתכל בו רייסה ובורו אלמה. נמצא איפה שהתורה כוללת את כל מה שיש בעולם, כמו ששמענו גם קודם לכן בשעה הקודמת את השיר. כל חוכמות הטבע, כל חוכמות האדם נובעים בסופו של דבר מן התורה, ממנה. משום כך משולה התורה לעץ החיים. נהרות בראשית יוצאים תחתיה, יוצאים מתחת התורה, והם אלו שמשקים לכל העולם, שכן גם התורה היא זו שמביאה ומבינה את כל העולם בחוכמתה. וכשם שהתורה עצמה נחשבת כעץ החיים של העולם, כך תלמידי החכמים הדבקים בה נחשבים חלק ממנה, הם נחשבים כעץ החיים של העולם כולו. ועוד כתב לבאר בספר עוללות אפרים, בדוגמה הבאה, אילן, כן, עץ שנטוע, הרי מצד עצמו אינו משתנה משנה לשנה, זולת פירותיו המתחדשים, בכל שנה מחדש, ולכן גם התורה נמשלה לעץ החיים, כי התורה גם היא לא משתנה, זו אותה תורה, לא תהיה מוחלפת. זולת הפירות של התורה, כלומר החידושים והטעמים והפלפולים והחבורס שמתחדשים כל הזמן בתורה. והנה בגמורה באבוי דזור דף ג' דרשו חז"ל את ההשוואה אל דגי הים. מה דגים שבים? כיוון שעולים ליבשה מיד מתים, אף בני אדם, כיוון שפרושים מן התורה, כיוון שפרושים מן המצוות, מיד מתים. ולכאורה יש לנו שאלה על הדבר, על הגמרא הזאת. רבים עדיין בעם ישראל, כן, גם בסביבנו לצערנו הרב כאן בארץ ישראל, חיים בלי חיי תורה מלאים, ועדיין נראה לנו שהם חיים. הביא כאן ביור נפלא המגיד רבי ברוך רוזנבלום שליטה, יש מושג של מים חיים, מים חיים, אוקיי? מים חיים. מזה נקרא מים שמחוברים למקור חיותם. וככל שהם מנותקים ממקור חיותם, למשל, אם נשים את המים בחד, בקד, פוסקים הם מחיותם. אלף שנראה לנו מים, הם נראים לנו אותו מים. לכן יש גם את העניין של המקווה, של ההשקה, ולכן לטבילה במעיין היא גבוהה יותר, כן? כי זה כל הזמן מים חיים, מים מחוברים. כמו כן, אם ניקח מושג של פרחים חיים, רק אם נתלוש אותם וננתק אותם ממקורם, גם אם הם נראים לנו חיים, למעשה הם נתלשו ממקור חיותם, וחייהם אינם חיים, הם חיים רק על זמן שאול. כך גם בני אדם שפרשו חס וחלילה מן התורה, או שלא חינכו אותם ולא גידלו אותם לתורה, גם אם הם נראים לנו חיים, אפילו נוהגים במכונית, חשובים הם כמנותקים ממקור החיים. כי זה הטביע הקודש ברוך הוא, שמר בתוירו מר בחיים, ולמה שנאמר לנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, וכל הלומד תורה מחובר לקודש ברוך הוא, הוא מקור החיים. גדולה תורה שנותנת חיים לעושה, המים חיים, חיים אמיתיים, חיי הנצח.

0: יש בתורה, וזה בהחלט מתחבר למה שהבאנו קודם לכן. אתם על כל חיים מיוזיק, שעתיים לשבת ולחג, כבכל יום שישי או כבכל ערב חג, בין 12 ל-2. בשעה השנייה אנחנו נכנסים עם ענייני דברי תורה, שאותם אנחנו מחברים אל השירים הבאים. כי הנה, שימו לב למדרש בשיר השירים שמלמד אותנו, כי אחר פטירת רבי יוחנן, ולאחר שראו בני דורו את אהבת התורה העצומה שהייתה בו, כי הוא נתן את כל הכסף שלו עבור התורה, קראו עליו את הפסוק, אם ייתן איש את כל ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. וביארו המפרשים, היינו מי שחושב שיוכל להגיע לאהבת תורה כזו, כמו שהגיע רבי יוחנן, בוז יבוזו לו אותו אדם. וביאר רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, בספרו, טיימא דקרא, אומר מרן רב חיים, ככה שעל פי זה יש לבאר שגם תחילת אותו פסוק, מים רבים לא יוכלו לחבויס אסו אהבו, גם זה מתייחס לאהבת התורה. וכך הוא מבאר, טבע העולם שאדם שמקבל דבר שחביב עליו, מקבל איזה מתנה, מקבל איזה רכב חדש, בתחילה הוא אוהב את זה מאוד, יש לו הרגשת סיפוק, אבל אחרי זמן מה, כאשר הוא מתרגל למתנה הזאת, לחפץ החדש שיש לו, לשעון, לנעליים, לכובע, ההתלהבות הולכת ופוחתת, וככל שיקבל עוד ועוד מאותו דבר, הרגשת הסיפוק תיעלם לחלוטין. כן, אפילו אם יקנו לו כובע חדש כל שבוע, בסופו של דבר בשבוע 30 גם זה יימאס, גם לזה הוא יתרגל. אבל בלימוד התורה אין דבר כזה. ככל שאדם זוכה להרבות בתורה, לא תכבה אהבתו אל התורה, ואדרבה, אומר רבי חיים, כן, מי כמו הוא יכול להעיד על זה בעצמו, ככל שמוסיף לעסוק בתורה, כך מתווספת בו אהבה אל התורה. זהו אם כן פירושו של הפסוק מים רבים. היינו, מים רבים, היינו ריבוי גדול של תורה, שהתורה כידוע נמשלה למים. כל צמא לחול למים, אזי לא יוכלו לחבות את אהבת התורה של האדם. אפילו הנערות לא ישטפו, הידיעות עצומות של אדם בתורה לא ישטפו את אהבת התורה שבליבו של הלומד. להפך, ככל שהוא מוסיף ללמוד, כך הוא מוסיף רצון וחשק, וזה מתגבר הרצון והחשק שלו להמשיך ולהתמיד בלימוד התורה הקדושה. ועוד דבר שאנחנו רואים בתורה הקדושה, אומר לנו הבני סוסחו, שהיא למעלה מן הזמן. התורה היא למעלה מן הזמן, ולכן הצטווינו ללמוד תורה יומם ולילה, כמו שאומר לנו הנביא, והגית בו יומם ולילה, כיוון שהיא למעלה מן הזמן, אין לה גם זמן מיוחד ללימוד, כמו שאר המצוות שיש להם זמן מיוחד, גם אם זה תפילה, גם אם זה שבת. תורה תמיד קיימת. כך אנחנו רואים גם שהפסוק אומר, והגית בו יומם ולילה, שלא כסדר הנברא בששת ימי בראשית, שבדרך כלל אנחנו מונים לילה לפני היום. זה גם בא להורות לנו שהתורה גבוהה למעלה מן הזמן, ולכן גם כתוב בספרים, כתוב גם בספרים שלא נאמר במפורש בתורה זמן של מתן תורה, כי זיכרון התורה וקבלתה איננו לזמן מיוחד, רק המצווה שלה בכל זמן ובכל עת. ולכן אנחנו אומרים נותן התורה בלשון הווה, כי בכל זמן ובכל רגע יש לנו אפשרות להתחדש ולגדול בתורה.
1: ונשמח בדברי סלמותו אירוסכו ומצווי סכו לאוילום
0: בו יוימום ולילו, כמו ששאר לנו יהודה גרין, ונשמח אני מסתפק מאוד מה להשמיע מיד אחריו, האם את סימני כחותם של מוטי שטיימץ ויצחק פוקס?
1: ונשמח בדברי סלמותו אירוסכו ונשמח בדברי סלמותו אירוסכו ומצווי סכו לאוילום
0: או את מים רבים של יידיש נחס שמתחבר חזק לעבוד של רבינו רבי חיים קניאבסקי. מסתפק, מסתפק.

0: ליטר.
1: זהו, לא עמדנו בלחצים, השמענו את שני הביצועים, גם את מים רבים, גם את סימניק אחותם. נקווה שנספיק עוד דברי התורה לפני שאנחנו מסיימים כאן. הזמן קצר והמלאכה מרובה, מלאכת התורה, מלאכת ההכנה לחג מתן תורה. אז הנה, זה מתקשר לפסוק שהזכרנו שאמרו על רבי יוחנן, אם ייתן כל איש את כל ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. חג השבועות בתורה נקרא עצרת, וכן גם נקרא בשם חג הביקורים, כיוון ששתי הלחם שהקריבו בו הם הראשונים לכל המנחות שהקריבו במקדש. וכתב בספר חתן סופר על דרך הרמז שגם בשם שבועות כלולים כל שמות החג. כי שבועות זה ראשי תיבות, שימו לב, ככה יהיה לכם קל לזכור את כל שמות החג, שבועות, ביקורים, עצרת, תורה. והוו שבשבועות מרמזת על התאריך, וו סיוון, שבו אנחנו מציינים את זמן יום מתן תורתנו, כידוע יש הרי מחלוקת גם בעניין הזה במקור, בגמורה. וכתב בספר הקדמון טור ברקת לרבי חיים הכהן זצ"ל, שעוד נרמז בשם השבועות מלבד מה שידוע, שזה סיום ספירת שבעת השבועות של ספירת העומר שספרנו לקראת קבלת התורה יום אחר יום, שזה גם מלשון שבועה. אמרו חז"ל, כפי שהובא בילקוט שמעוני בפרשס משפוטים, נשבע השם לישראל שאינו ממיר אותם, כלומר הוא לא יחליף אותם, והם עם ישראל נשבעו לקדוש ברוך הוא שהם לא ימירו אותו, לא יחליפו אותו. כן, יש לנו את זה גם ב-13 עיקרים, נכון? וכיוון שהשבועות האלה היו קודם מתן תורה, לכן זכר לזה הנקרא החג הזה חג השבועות. כי לא לאותו הדור בלבד הייתה אותה שבועה, אלא לכל הדורות כולם, כפי שנאמר, כי את אשר ישנו פה אימנו היום, ואת אשר איננו פה אימנו היום, גם מי שלא היה שם בגוף, היה שם בנשמתו, כל אחד מישראל. כך שהשבועה הזו חלה גם עלינו עד הדור הזה וגם לדורות הבאים. וכתב בספר סמוכים לעד שבשם ביקורים מרומז העניין שישראל נקראים בכורים להשם, לפי שכידוע הסיפור שחיזר הקדוש ברוך הוא על כל האומות, ורק ישראל קיבלו ואמרו אנחנו רוצים לקבל את התורה, נעשה ונשמע, ולכן הם חביבים לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שחביב פרי הביקור לאדם שחביב מאוד לפניו, ולכן הצטוו בני ישראל גם להביא את אותם ביקורים דווקא אל המקדש, דווקא את אותם חביבים. ובשם עצרת, למה נקרא החג הזה עצרת? דרש המהר"ם שיק זצ"ל שכמו בשמיני עצרת אחר סוכות, גם שם נקרא שמיני עצרת בשם הזה. למה? מכיוון שהוא מלשון סוף לסוכות, כך גם אמרו חז"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, עצרת זה מלשון ייצרו עמי עוד יום אחד, כי קשה עליי פרדתכם. כמו אבים שמבקשים להיפרד, האהבה גוברת קודם הפירוד, ולכן מבקשים בואו תישאר עוד קצת, ולכן הוסיפו יום נוסף מעבר לאותם 49 ימים. כמו כן, חג השבועות הוא הסוף והמסגרת גם של חג הפסח. זה למעשה, יש האומרים שכל ה-49 ימים האלה זה סוג של חול המועד בין פסח לחג השבועות. למה? כי גאולת הנפש שהיא קבלת התורה היא המשלימה לגאולת הגוף שהייתה במצרים, ולולי התורה לא היינו נגלים. וגם השבועות שנקרא עצרת הוא מלשון זה שאנחנו עוצרים מיום אחד, כביכול קשה עלינו פרדתך, קשה עלינו להיפרד ממך, ואנחנו לא נפרדים אלא נשארים עוד יום אחד, שביום הזה אנחנו מתקשרים, מתחברים אל התורה. אשרי מי שעמו לו בתורה. יש פה עוד שיר גם שברוך לוין עם הדרשת חז"ל הזו, אני מקווה שנספיק, יש לנו פה עוד וורט אחד, אנחנו ממש ממש קצרים בזמן, אבל קודם מוישה צבי ויינטרוב, תלמיד חכם גדול, אשרי מי

בתפילה שגם בשעתיים האחרונות עשינו כאן נחת רוח לבורא, מי שעושה נחת רוח ליוצרו. אנחנו כאן מסיימים שעתיים, ישר כוח גדול ועצום לאלי ממונסי, ישר כוח גדול לדוד טוויטו, לישי נוימן, לבנצי לוי, ליאנקי הס, לשניאור כהן ולפינחס בנזי, והצוות שדואג לנו באתר אמס, לאתר תורני כשר. סוף סוף רבותיי, זה קרה, זה קיים, תודה לכם בשם כל המאזינים וכל הגולשים. תודה גדולה לאברך החשוב מבני ברק שתורח ועמל בכל שבוע ושבוע על התוכן הזה, והשבוע שעבר גם על התוכן של ירושלים. ישר כוח גדול ועצום בשם כל המאזינים. והנה, מסיימים בדבר תורה לסיום. בחג השבועות נוהגים כלל ישראל לקרוא מגילת רות, וביאר הגאון רבי שלמה אלקבץ, ויש גם עוד כאלה שכתבו עוד ספרים, כיוון שביום הזה מוזכר בירושלמי שהוא יום פטירת דוד המלך, וגם מקובל שהוא יום לידתו של דוד המלך, כיוון שהקודש ברוך הוא ממלא ימיהם של צדיקים מיום ליום. וכיוון שבספר רות מוזכר הייחוס של דוד, לכן אנחנו קוראים דווקא אז, בחג הזה, ביום הזה, את מגילת רות. ובספסמס ועוד ספרים כתב שכיוון שקיבלנו בשבוע הזה גם את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה, וכתבו חז"ל, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פה, שנאמר על פי הדברים האלה. ומכיוון שבמגילת רות נזכר ההתר שניתן לבועז ליסה להינשא לרות שבאה ממואב, איך ניתן לו ההתר? כי חז"ל ישבו ודרשו אמויני ומויובי ולוי אמויניס ומויוביס, ובתורה כתוב בלשון זכר ולא לישון נקבה, ולכן התירו לה להתגייר, ומשם הייחוס של דוד המלך, ממנה יצא דוד המלך. וכיוון שבהלכה זו אנחנו רואים את שלמות התורה בין כל החלקים הכלולים, כי הרי לכאורה היה ניתן לטעות חלילה בכוונת התורה שאין הבדל בין אמוני לאמונית, אלא דרשות חז"ל הם אלו שלימדו אותנו. ולכן בעומדנו ביום זה שבו אנחנו שמחים על קבלת התורה בשלמותה, וכדי להראות את חשיבות התורה גם שבעל פה, קוראים אנחנו מגילת רות. ובספר תשובות חן כתב שמגילת רות זכתה זה זכר למעמד הר סיני, כיוון שהיה בידם, בידי ישראל לפני מתן תורה, היה שבע מצוות, כמו השבע מצוות שיש בני נוח. ומה נוסף להם? נוסף להם קראת, תף רי שבב, היינו 606 מצוות להשלים לתרייג, ולכן נתקנה מגילת רות, ולומר אותה ביום הזה שרות זה מספר 606. איזה גימטריה. בתפר שלמה רמז שחג השבועות מרומז בפסוק ברוכה את להשם ביתי ותהי מזכורתך שלמה מעם השם. הפסוק הזה במגילת רות מבאר, כיוון שבכל חג יש מצוות פרטיות כמו סוכה, מצה, ולא כן בחג השבועות שאין בה איזה מצווה מיוחדת שצריך לאכול. יש מנהג שמאכלי חלב, אבל זה לא מצווה מן התורה. למה? כי בחג הזה נכללים כל התרייג מצוות ביחד, ודבר לא נחסר בה, בזה מזכורתך שלמה, כמו שרות זכתה בגירותה לשלמות, כך גם בעזר השם נזכה אנחנו על ידי קבלת התורה בשלמות, נזכה להגיע לשלמות התורה, והיא רצון שנזכה לכך. אגות יום טוב, אגות שבס.

שלום רב לכם, מאזיני כל חיים מיוזיק, ושלום רב לכם, עם ישראל, באשר אתם. ואני אהיה איתכם בעזרת השם בשעתיים הקרובות, בתוכנית מיוחדת לחג השבועות, חג מתן תורה, והוא בפתח, אוטוטו כאן. אז יחד בואו נתכונן לקבלת התורה מתוך שמחה, והפעם כל התוכנית בסימן תורה. איך לא? נביא לכם שירים נפלאים לכבוד חג מתן תורתנו הקדושה. אז חבריה, איפה שאתם נמצאים, לא משנה איפה, תצטרפו, תשירו אותי.

יוילי גרינפלד, אקדומויס. מרדכי בן דוד הלחין, מרדכי בן דוד שר, לולי סוירוסחו שעשוי. על העיבוד המוזיקלי מופקד מונה רוזנבלום.

0: לולי סיירוס חוששוי.
1: ידידי משכבר הימים, מרדכי בן דוד, חודר ללב ולנשמה. אם למדת תוירו ארבי, נויסנים לך סוחר ארבי, כך אומר רבי טרפון. שיר שהלחנתי יחד עם אלי לאופר,

היום הזה הפקתי לפני 20 וכמה שנים לאברך יקר מאוסטרליה. אברך צעיר היה אז. טוב, הוא גם היום עדיין צעיר. אדם נחמד מאוד, נעים הליכות. יומי רוזנבום מאוסטרליה שר לנו, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, פשוט מאוד.

0: רב שלמה קרליבך, איך אפשר בלעדיך? מורי ורבי, גדלתי עליו. איש שזכיתי להיות מאוד קרוב אליו, להקליט אותו וללמוד ולנשום את ניגוניו. כל פעם אני מתרגש מחדש כשאני שומע את קולו של רב שלמה. אגב, רב שלמה היה קורא לי דגידנרוב, ואל תשאלו אותי למה.
1: איך

0: וכולו מקבלים עליהם אויל מלכוס שמיים זה מזה. שר לנו רב שלמה קרליבך, זיכרונו לברכה. להזכיכם רבותיי, אתם מאזינים לכל חיים מיוזיק. אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת חג השבועות. אני גדעון לוין, ואני אהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות. סליחה, שעה וחצי. וואו, עברה כבר חצי שעה. רבותיי, לחג הזה יש יותר שמות מאשר לכל חג. אז הנה כמה מהשמות שאנחנו מכירים. טוב, קודם כל, חג השבועות, שזה בעצם השם העיקרי של החג, הוא כשמו כן הוא, על שם שבעת השבועות שאנחנו סופרים ממחרת הפסח. חג מתן תורה, חג הקציר, יום הביקורים ועצרת. אבל יש עוד כמה שמות לחג הזה. וגם ראיתי שישנו קיצור לחלק מהשמות, משפט מאוד נחמד ושייך, חוקת שבעה, שזה בעצם ראשי תיבות של 50, קציר, תורה, שבועות, ביקורים, עצרת והקל. ויש עוד כמה שמות שאני לא אמנה אותם כעת מפאת הזמן. והיא רצון שהתורה תגן ותציל את כל עם ישראל, כי התורה מגנה ומצלעי. אז בואו נתכונן בשמחה לקבלת התורה. לחן יוסי גרין.
1: אוי, כי הם חיינו.
0: איבוד מוישה לאפר.
1: אוי,
0: ביצוע נפלא של דדי.
1: אוי,

איזה יופי של ביצוע, דדי. אני זוכר את ההקלטה של השיר הזה כמו אתמול, וכמה אני מתגעגע לך אחי היקר. תמליץ טוב בעד עם ישראל. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, לחן מקסים של רב אילל פלי, שרים דודי הרץ ומקהלת מוזיקליש.

אח בליל פלאי. ישר כוח שזיכית אותנו בשיר כל כך יפה. תוירו הקדושו. השיר הזה הוא מתוך אלבום שהפקתי והקלפתי לפני כ-19 שנים. פנה לי אז בחוץ' כמתוק חסיד, חסיד סאטמר, שגם במרוץ הזמן התאהבתי באישיות שלו ונהיינו ידידים טובים. יוסי מאיר. את השיר הלחין דוד קופמן, ואת העיבודים עשה נפתלי מנדלוביץ', גם הוא חסיד סאטמר. אז יוסי מאיר ישיר לנו שאין לך בן חוירים, אלו מי שעוסק בסלמו טוירו. אנחנו בסימן תורה. יוסי מאיר.

תודה רבה יוסי מאיר. לחן של שמואל יפת, הביצוע הוא שילוב מופלא של ישי ריבו ומוטי שטיימניץ. נפשי חמדה בצל ידיך.

ליפה לשמלצר הלחין, ליפה שמלצר שר, מזל טוב קווי דה טוירה, מזל טוב קווי דה רייסה.

אלבום שהפקתי לפני 36 שנים לזמר צעיר שבמוצעת השנים הפך לאחד מגדולי הזמר החסידי. לחן של גרשון פרנקל, עיבוד משה מונה רוזנבלום, מיכאל שטרייכר שר אנו עבדו.

מיכאל שטרייכר מתוך האלבום בטח בהשם. כי לקח טוי ונוסעתי לכם, תרוסי אל תעזויבו. שיר יפהפה, ידוע מאוד, לחן של תנחום פורטנוי, מבצעים להקת שלבת, מתוך האלבום הנשמה לך מספר 7.

להזכירכם, אתם מאזינים לכל חי מיוזיק. אני גדעון לוין, אנחנו מסיימים שעה, וואו. אבל אני איתכם כאן בעזרת השם לעוד שעה של מוזיקה שמחה שמכינה אותנו ומכניסה אותנו לאווירת חג השבועות, חג מתן תורתנו, חג הקציר, יום הביקורים, יום החמישים, עצרת, הקהל,

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
2: הנה עוד אלבום שקלטתי לפני 30 שנה, יחד עם ידידי וחברי שיה מנדלוביץ, זיכרונו לברכה. כמובן שני האחים פיאמנטה, יוסי ואבי, גם הם זיכרונם לברכה. ויחד הם שרים לנו, משה קיבל תורה מסיני.

איזה יופי. יוסי פיאמנטה על הגיטרה. אני יכול לספר לכם ספר שלם על האלבום הזה. את כל השירות הקלטנו ביומיים רצופים, ללא שינה. איזה חוויות היו לנו, יחד עם שיה, יוסי ואבי. כן, על החליל, זהו, זה אבי. לצערנו הרב, גם אבי, גם יוסי וגם שיה נלקחו מאיתנו כשהם כל כך צעירים. יהי זכרם ברוך. שימליצו טוב בעדינו, בעד כל עם ישראל. יוסי היה חבר קרוב, מעבר לאומן מיוחד, גם היה איש מיוחד במינו. כל יום אמר את כל התהילים וביקש עבור כל הקרובים לו. היה לו רשימה של אנשים, ביניהם גם אני וכל המשפחה, כל יום. ואיזה הומור מיוחד היה ליוסי.

יוסי ואבי פיאמנטה מתוך האלבום The Way You Like It. עד כמה שזכור לי, היה לי יד גם באלבום הזה, כולל השיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, אוי רייסה, הלחין אלי קליין, ועל העיבודים מופקד עמי כהן החמוד, מבצע שלמה כהן, אוי רייסה.

יופי של ביצוע, תודה רבה שלמה כהן. טוירו טבלין, את השיר הלחין ירחמיאל ביגון. שרים פרחי מיאמי וירחמיאל ביגון.

ירחמיאל ביגון, איש נורא מוכשר. אנחנו גם ידידים טובים, ידידים ותיקים, קרוב ל-40 שנה, והרבה מהשירים מכל האלבומים הוקלטו בחלקם אצלי באולפן.

טוירו טבלין, פרחי מיאמי עם ירחמיאל ביגון. גם השיר הזה נלקח מתוך אלבום שהפקתי לפני הרבה שנים, 30 שנה לפחות. האלבום נקרא נועם הנשמות. אז אמר הוא ידידי שמילו רוזנברג ממונטריאל, אני מאמין באמונו שלמו שזו יישא טוירו לא יישא היא מוחלפס. הלחין ישי לפידות, איבד מוישה מונה רוזנבלום, שמילו רוזנברג שר.

שמי לו רוזנברג, תודה רבה לך. ואם אתה מאזין לנו כעת, מזל טוב על החתונה. השם אחד. זהו שמו של האלבום שהפקתי לשלומי דקס לפני כ-25 שנה. תוירו ציבו לונו מוישה הלחין אלימלך בלומסטיין. שלומי דקס שר יחד עם בנו דוד, שהיה עוד ילד אז, היום אברך בעל משפחה.

שלוימי גרטנר שר ללחן של ידידי פינקי ובר. את העיבוד המוזיקלי עשה אלי לישינסקי. עיבודים קוליים עברו מלא ברקו. אשרי מי שגודל בתוירו והמולי בתוירו.

אשרי מי שגודל בתוירו והמולה בתוירו. שמענו את שלמי גרטנר. דוד ועובדיה יוסף חפצדי שרים מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי.

הנה עוד אלבום שהפקתי לפני, מי זוכר, 30 שנה. שתי בחורים צעירים באו אליי, אריה פרלמן ושלום ג'ייקובס. אנחנו שומעים את גל עיניי, לחן יוסי גרין, עיבוד מוישה לאופר. אריה ושלום.

עוד לחן נפלא של יוסי גרין, שמענו את אלי מרקוס, קויל טוירו. היינו בטוירו, אנחנו ממשיכים עם טוירו. ברור, כי הם חיינו. מתוך אלבומו הכל לטובה, יוסף חיים שווקי מגיש כאן לחן של מרדכי ברזל, עיבוד של יואלי דיקמן, טוירו. טוירו.

אני יודע מה שאתם חושבים. אתם חושבים זה ההוא? לא, לא, לא, לא. זה הוא, האח, יוסף חיים שווקי. תראה.

תודה רבה, יוסף חיים שווקי. שיר חדש, טרי, יצא ממש ערב פסח. למען חועסי, הלחין, חברי הטוב, אמירן דביר. הוא גם עשה את העיבודים, הוא גם מנגן כאן על כל הכלים, חוץ מהתופים, אבל הכל נשאר במשפחה. על התופים מנגן בנו יונתן. שרים, אמירן דביר, ערה לסמט, ועבדכם הנאמן.

עוד אלבום היסטוריה. הקלטתי אותו לפני המון שנים. ידידי אברמל, אברהם פריד. התורה והאומות, הגרסה העברית.

מהמלאכי דברים ברורים, שימרו חיי משפחה טהורים. עונים הם לא, לא תודה, כנראה מסיור שאינך מודע.

워싱턴 라 아메리카님 후마레 타토라 울라요 아부르 쇼미라 오메림 헤임로 땡큐 파인 마칸 하 비즈니스 베 에이젤라인

התורה והאומות, אברהם פריד, איזה יופי. אגב, זהו האלבום הראשון שאברהם פריד שר בעברית, וזה היה אתגר לא קל.

מאזינים יקרים, מאזיני כל חי, עם ישראל, איפה שאתם נמצאים. תוכניתנו מגיעה כאן לסיומה, לצערי. אני מאוד מקווה שנהנתם. אני בכל אופן מאוד נהניתי להיות כאן איתכם ולהביא לכם מוזיקה טובה באווירת חג השבועות. כאן גם המקום להודות לכל העוסקים. אז קודם כל, תודה רבה לאיש ימיני, יעקב קימל. יעקב שעוזר בהכנה של כל השירים. תמיד כאן, תמיד איתי, תמיד לצידי. תודה רבה רבה גם לאלי ממונסי. אלי הרי הוא זה שמעלה את כל התוכניות לאתרים, ובזכותו אתם תמיד יכולים להאזין בכל עת לתוכניות. אז רב תודות לך אלי ממונסי. תודה רבה לעורך הראשי חיים קוץ, למנהל התוכנית ישי נוימן. אני גדעון לוין, ואני מאחל לכל עם ישראל

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות. בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות. ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות. ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:50 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9. בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות. ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: מתכוננים למתן תורה. בכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: נכנסים לאווירת החג עם כל חי מיוזיק.

0: מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: כל חי מיוזיק, המוזיקה שתכניס אתכם ל...

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.

0: מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק.

ברוך יש השם המבוירו. אוי אוי אוי אוי אוי. חתו השם לגיינים אלה רואים.

השיר הזה ביחד. מהישנים אבל טובים, שיר של אח שלי הגדול משה דוד, התלמיד חכם, הוא הלחין את השיר הזה ל-15 שנה.

0: עד כאן שידורי כל חי מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. לכולכם חג שמח.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל במהלך החג את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. מועדים לשמחה.

חדירת כלי טיס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.